0: ¿Quién llegó? ¡Gente de zona!
1: Y como esta estación, no hay dos.
0: La emisora más dura de Tampa.
1: El nuevo Sol 97.1.
2: Desde el centro de tráfico de Stray Insurance, salida bloqueada en la I-275 en dirección norte, a la altura de SR 60, Cypress Street, salida 39. ¿Quieres ahorrar hasta la mitad de tu seguro de auto? Visita ahora mismo StrayInsurance.com.
3: Los domingos en la noche, el nuevo Sol 97.1 se pone romántico en Noche Mágica.
4: Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto.
3: Tus baladas pop y románticas favoritas con la animación de Cristi Valderrama. Noche Mágica.
5: Si te ha fallado, te pido perdón de la única forma que sé.
3: Domingos de 7 a 10 de la noche por el nuevo Sol 97.1.
5: Para cuando decidas volver.
6: Empieza con una meta de ahorrar $500 y poco a poco trabaja para reunir entre 3 y 6 meses de tus gastos. No importa cuánto puedas ahorrar hoy, lo importante es comenzar. Tener ese respaldo puede ayudarte a evitar deudas cuando surjan gastos inesperados. En GTE Financial encontrarás opciones de ahorro para ayudarte a estar preparado. La vida está llena de imprevistos y por eso es importante tener un fondo de emergencia. Empieza con una meta de ahorrar $500 y poco a poco trabaja para reunir entre 3 y 6 meses de tus gastos. No importa cuánto puedas ahorrar hoy, lo importante es comenzar. Tener ese respaldo puede ayudarte a evitar deudas cuando surjan gastos inesperados. En GTE Financial encontrarás opciones de ahorro para ayudarte a estar preparado. Visita gtefinancial.org/es/gema para más información. Asegurada federalmente por la NCUA.
7: En Lazy Days RV contamos con más de 2,000 remolques de viaje, remolques de quinta rueda y autocaravanas, con descuentos de entre $10,000 y $60,000 sobre MSRP. Recibirá un presupuesto detallado por escrito para cada vehículo, sin trucos ni cargos ocultos. Lazy Days RV, siempre a su lado. Pueden aplicarse términos y condiciones.
8: AMFCA lleva décadas ganándose la confianza de millones de personas con gastos inesperados. Entre con su foto ID, prueba de ingreso o información de cuenta corriente y saldrá con 50 hasta $1,000. Sencillo y confiable. AMFCA. Restricciones aplican. Sujeto a aprobación.
9: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
10: What's up, mi gente? Les habla Alex Sensation. Les cuento que llegó el nuevo Tide Evo, un detergente para ropa súper concentrado con 6 capas que se disuelven al instante para ayudar a combatir manchas, malos olores y mucho más.